0: Radio, DJ Wild Diva. Just call me celebrity. Remember, my people, don't try to bribe the police here. They are not like the police back home. Here the police only one foot. Ням-ням-ням.
1: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з Радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойва!

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!

Що, голова болить? Не допили чи перепили? Проблеми з газом? Кефірчика? На роботу! Бігом! Crazy, just maybe I'm crazy. This is Ruslana, your wild DJ.

0: всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода – кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
0: Wow, all of America's pop star having nervous breakdowns and going to rehab. It's good to have wild energy, but not the

Що, голова болить? Не допили чи перепили? Проблеми з газом? Кефірчика? На роботу! Бігом! Oh, this town is crazy! Just maybe I'm crazy! This is Руслана, your wild DJ!

0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!
1: You want some spleen?

communities together! Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Боймо!

0: energy crisis here. A hard energy crisis. Don't sit in your home and watch CNT TV or Weasel. Get out and let your heart do something.
1: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!

0: Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: Радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Боймо!

0: Ukraine.
1: Hey, you may not have heard Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We sing about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
2: З радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі.
1: Боймо!

привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!